Nanana kene cai pengangon sampi to. Yan pade cai sing pedas seket nyeni. Ani loh ni, jani kailakan uturing ibu.